yaha kurjan fanaano wani sarihi yaha keri faaye wiina da jasa baam gedata ma puti baama ma fase baama ma baama buyo wiina baam ne wili wonde galan nan fadde baam ne wili nan tan wili wonde.

bayram mo dana ko dafa ñangu ñaw na ñalaane dafa ñangu kadi ñaade ñalaane su yaama a joldaama ñeñ be fuppe kaffar be naro su yaama jom nangi be jodoro goto goto wonde yaade woni wiite Aliou Thiam gorko bayla o bonnaani jaayel be dawala.